Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Матея, Свето Евангелие. Когато Исус излезе от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат сградите на храма. А Исус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците му при него насаме и рекоха: кажи ни кога ще бъде това и какъв ще е белегът за твоето пришествие и за свършека на света. А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки: аз съм Христос, и ще прелъстят мнозина. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане. Ала той не е още краят, защото ще възстане народ против народ и царство против царство, и на места ще има глад, мор и трусове, а всичко това е начало на болки. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. Тогава мнозина ще се съблазнят, и един други ще се предадат, и един други ще се намразят. Много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина. И понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изтине любовта. А който претърпи до край, той ще бъде спасен. И ще бъде проповядвано това Евангелие на Царството по цяла Вселена, за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде краят. И тъй, кога видите да стои на свето място мерзостта на запустението, за която е казано чрез пророк Даниила, който чете нека разбира, тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините, който е на покрива да не слиза да вземе нещо от къщата си, и който е на нивата да се не връща назад да вземе дрехата си, но горко на непразните и на кърмачките през ония дни. Затова молете се да се не случи бягството ви зиме или в събота, защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била от край свят до сега и няма да бъде. И ако не се скратяха ония дни, не би се спасила никоя плът, но заради избраните ще се скратят ония дни. Тогава, ако някой ви каже: ето тук е Христос или там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. Ето, казах ви отнапред. И тъй, ако ви кажат: ето в пустинята е той, не излизайте. Ето, в скришните стаи е, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески. Защото дето бъде трупът, там ще се съберат орлите. И веднага поди разкръпта на ония дни, слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески, и тогава ще се разплачат всички земни племена, и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци с сила и слава голяма. И ще изпрати ангелите си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата. От смоковницата вземете подобие. Когато клоните и станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Тъй и вие, кога видите всичко това, знаете, че е близо, при вратата. Истина ви казвам, няма да премине той род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само моят Отец. Но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески. Защото както вните пред потопа ядяха и пиеха, жениха се и се мъжеха до они ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески. Тогава двама ще бъдат на нива, единия вземат, другия оставят. Две жени мелещи на мелница, едната взимат, а другата оставят. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. Знаете и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде син човечески. А кой е оня верен и благоразумен слуга, когато господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време храна? Блазен оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй. Истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си дойде скоро господарят ми, паначени да бие другарите си и да еде и пие с пияниците, господарят на той слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава Царството Небесно ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженица. 5 от тях бяха мъдри, а 5-те неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло, а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си. И понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък отговориха и казаха: да ни би някак да не стигне и нам, и вам. По-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: Господине, Господине, отвори ни. А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде син човечески. Защото той ще постъпи като човек, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си. И едному даде 5 таланта, други му 2, други му 1, всеки му според силата, и веднага отпътува. Който взе 5-те таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други 5 таланта. Същото и който взе 2-та таланта, спечели и други 2. А който взе 1-я талант, отиде да разкопа земята и скри среброто на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка. И като пристъпи они, който бе взел 5-те таланта, донесе други 5 и казва: Господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето аз печелих с тях други 5. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Дойде също и оня, който бе взел 2-та таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде 2 таланта, ето, аз спечелих с тях други 2. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Пристъпи и оня, който бе взел 1-я талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си жесток човек, женеш дето не си сеял и събираш дето не си пръскал. И като се оплаших, отидох да скрих таланта ти в земята. Ето ти твоето. А господарят му отговори и рече: лукави и лениви рабе, ти знаеше, че жена дето не съм сеял и събирам дето не съм пръскал. Затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдах, щях да си прибера своето с лихва. Вземете прочие от него талант и го дайте на оногова, който има 10 таланта. Защото всеки му, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А негодния раб хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Като рече това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А кога дойде син човечески в славата си и всички свети ангели с него, тогава ще седне на престола на славата си и ще се съберат пред него всички народи, и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози, и ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще каже на ония, които са от дясната му страна: «Дойдете вие, благословените на отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира. Защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте». Тогава праведниците ще му отговорят и кажат: «Господи, кога те видяхме гладен и нахранихме, или жаден и напоихме? Кога те видяхме странник и прибрахме, или гол и облякохме? Кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме?» А царят ще им отговори и каже: «Истина ви казвам, доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили». Тогава ще каже и на уния, които са от лява страна: «Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели. Защото гладен бях и не ми дадохте да ям, жаден бях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница и не ме споходихте». Тогава и те ще му отговорят и кажат: «Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не ти послужихме?» Тогава ще им отговори и каже: «Истина ви казвам, доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и мене не сте го сторили». И тия ще отидат в вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Когато Иисус свърши всички тия думи, рече на учениците си: «Знаете, че подир два дни ще бъде Пасха и Син човечески ще бъде предаден на разпятие. Тогава първосвещениците и книжниците и стареите народни се събраха в двора на първосвещеника на име Каяфа и решиха в съвета да уловят Иисуса с измама и убият. Но казваха: само не на празника, за да не стане смут у народа. А когато Иисус беше в Витания, в къщата на Симона прокажени, приближи се до него една жена, която носеше алабастрен съд с драгоценно миро и го възливаше върху главата му, когато той седеше на трапезата. Като видяха това, учениците му възнегодуваха и казваха: защо е това прахосване? Защото това миро можеше да се продаде много скъпо и парите да се раздадат на сиромаси. Но Иисус, като разбра това, рече им: защо смущавате жената? Тя извърши добро дело за мене. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога имате. Като изля това миро върху тялото ми, тя ме приготви за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за нейни спомени това, що тя извърши». Тогава един от 12-те, на име Юда Искариот, отиде при първосвещениците и рече: «Какво ще ми дадете, да ви го предам?» А те му предложиха 30 сребърника. И от тогава той търсеше сгоден случай да го предаде. А в първия ден на празник безквасници пристъпиха учениците към Иисуса и му рекоха: «Де искаш да ти приготвим да едеш Пасхата?» Той рече: «Идете в града у еди кого си и му кажете: учителят казва: времето ми наближава, у тебе ще правя Пасхата с учениците си». Учениците направиха както им заповяда Иисус и приготвиха Пасхата. А когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученика. И когато ядяха, рече: «Истина ви казвам, един от вас ще ме предаде». Те се много наскърбиха и всеки от тях почна да го пита: «Да не съм аз, Господи?» А той отговори и рече: «Който топна с мене в блюдото, той ще ме предаде. Прочее, Син човечески отива, както е писано за него, но горко на оня човек, чрез когото Син човечески ще се предаде. Добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил». А Юда, който го предаде, отговори и рече: «Да не съм аз, Рави?» Иисус му отговори: «Ти каза». И когато ядяха, Иисус взе хляба и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците си, каза: «Вземете, яще, това е моето тяло». и като взе чашата и благодари, даде им и рече: «Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. И казвам ви, че от сега нататък няма да пия от тоя лозов плод до оня ден, когато с вас ще го пия нов в царството на Отца си». И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. Тогава Иисус им каза: «Всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е: ще поразя пастира и ще се пръснат овците на стадото, а след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея». Тогава Петър му отговори и рече: «Дори и всички да се съблазнят поради тебе, аз никога няма да се съблазня». Иисус му рече: «Истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене». Петър му казва: «Ако потрябва дори да умра с тебе, няма да се отрека от тебе». Същото рекоха и всички ученици. След това отива с тях и Исус на едно място, наречено Гецимания, и казва на учениците: «Поседете тука, докле ида там да се помоля». И като взе със себе си Петра и двамата Зеведееви синове, почна да скърби и да тъгува. Тогава им казва и Исус: «Душата ми е прескръбна до смърт. Останете тук и бъдете будни с мене». И като се поотдалечи, падна на лицето си, молеше се и думаше: «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша. Обаче не както аз искам, а както ти». И дохожда при учениците и ги намира да спят. И казва на Петра: «Толко сли не можахте един час да стоите будни с мене? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна». Пак, като се отдалечи повторно, помоли се, казвайки: «Отче мой, ако не може ми отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля». А като дойде, намира ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали. И като ги остави, отдалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи. След това дохожда при учениците си и им казва: «Спете проче и почивайте. Ето, наближи часът и Син човечески се предава в ръцете на грешници. Ставайте, да вървим. Ето, приближи се оня, който ме предава». И докле той още говореше, ето, Юда, един от 12-те, дойде и с него множество народ с ножове и колове от страна на първосвещениците и стареите народни. А оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки: «Когото целуна той е, хванете го». И веднага се приближи до Иисуса и рече: «Радвай се, Рави», и го целуна. А Иисус му рече: «Друже, защо си дошъл?» Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Иисуса и го хванаха. И ето, един от ония, които бяха с Иисуса, протегна ръка, извади ножа си и като удари слугата на първосвещеника, отряза му ухото. Тогава Иисус му казва: «Върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат. Или мислиш, че не мога сега помоли своя отец и той ще ми представи повече от 12 легиона ангели? Но как ще се сбъднат писанията, че тъй трябва да бъде?» Тогава Иисус каза на народа: «Като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден седях с вас, поучавайки в храма, и ме не хванахте. Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания». Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. А ония, които хванаха Иисуса, заведоха го при Каяфа първосвещеника, дето бяха събрани книжниците и стареите. Петър пък вървеше след него отдалеч до двора на първосвещеника. И като влезе вътре, седна със слугите, за да види края. А първосвещениците и стареите и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Иисуса, за да го умъртвят, и не намираха. И макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: «Той я каза: мога да разруша Божия храм и в три дни да го съзидам». И като стана първосвещеникът, рече му: «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелство от тези против тебе?» Но Иисус мълчеше. А първосвещеникът му рече: заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Син Божий? Иисус му отговаря, ти рече, казвам ви обаче, от сега ще видите Сина човечески, седнал от дясно на силата и идеш на небесните облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и рече, той богохулствува, каква нужда имаме вече от свидетели? На, сега чухте богохулството му, как ви се струва? А те отговориха и рекоха, заслужава смърт. Тогава го заплюваха и биеха по лицето, а други му удряха плесници и думаха, проречи ни Христе, кой те удари? А Петър седеше вън на двора. И приближи се до него една слугиня и рече, и ти беше си Исуса Галилееца. Но той се отрече пред всички, като каза, не знае, що говориш. А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на уния, що бяха там. И той е беше си Исуса Назорея. А той пак се отрече с клетва, не познавам човека. Малко по-сетне се приближиха уния, които стояха там, и казаха на Петра, наистина и ти си от тях, защото и твоят говор те издава. Тогава той почна да проклина и да се кълне, не познавам човека. И веднага пропя петел. Изпомни си Петър думата, казана му от Иисуса, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене. И като излезе вън, плака горко. А когато се съмна, всички първосвещеници и старе и народни направиха съвещание против Иисуса, за да го убият. И като го вързаха, отведоха го и предадоха на управителя Понтия Пилата. Тогава Юда, който го предаде, като видя, че той е осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на първосвещениците и стареите, като каза, съгреших, че предадох невинна кръв. А те му рекоха, що ни е грижа, ти му мисли. И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха, не бива да се турят в църковния ковчег, защото са цена за кръв. И като направиха съвещание, купиха с тях гранчаревата нива, за да погребат странници. Затова и до днес тая нива се нарича кръвна нива. Тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия, който казва, и взеха 30-те сребърника, цената на оценения, когато оцениха синовете Израилеви, и дадоха ги за гранчаревата нива, както ми заповяда Господ. А Иисус се изправи пред управителя, и управителят го попита и рече, ти ли си юдейският цар? А Иисус му отговори, ти казваш. И когато го обвиняваха първосвещениците и стареите, той нищо не отговаряше. Тогава му казва Пилат, не чуваш ли за колко работи свидетелствуват против тебе? И не му отговори нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когото биха поискали. Тогава от тях имаше един прочут затворник на име Варава. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече, кого искате да ви пусна, Варава ли или Иисуса наричан Христос? Защото знаеше, че го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат, не прави нищо на този праведник, защото днес насене много пострадах за него. Но първосвещениците и стареите надумаха народа да изпроси Варава, а Иисуса да погуби. Тогава управителят ги попита, кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха, Варава. Пилат им каза, а какво да сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички, да бъде распнат. Управителят рече, та какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха, да бъде распнат. Пилат, като видя, че нищо не помага, се усилва смутнята, взе вода, та умират се пред народа и рече, невинен съм за кръвта на този праведник, вие му мислете. И целият народ отговори и рече, кръвта му нека бъде върху нас и върху чедата ни. Тогава им пусна Варава, а Иисуса би чува и го предаде на разпятие. След това войниците управители ви взеха Иисуса в преторията, събраха срещу него цялата чета войници и като го съблякоха, облякоха му багреница. изплетоха венец от тръни, наложиха му го на главата и му дадоха в дясната ръка тръст. И като заставаха пред него на колене, пресмиваха му се и думаха: «Радвай се, царю юдейски!» И след като го заплюха, взеха тръста и го биеха по главата. И след като му се напресмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха на разпятие. А като излизаха, срещнаха един киринеец на име Симон. Него накараха да носи кръста му. И като стигнаха на мястото, наричано Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие оцет, смесен с жлъчка. Но той вкуси и не иска да пие. А след като го распнаха, разделиха дрехите му, хвърляйки жребие. За да се изпълни реченото от пророка: «Разделиха дрехите ми помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребие». И седяха да го пазиха там. И туриха над главата му надпис, който показваше вината му: «Този е Исус, царят юдейски». Тогава бидоха распнати с него двама разбойници, единият от дясно, а другият от ляво. А минувачите го хуляха, като клатеха глава, и думаха: «Ти, който разрушаваш храма и в три дни го съзиждаш, спаси себе си, ако си син Божий, слез от кръста». Също и първосвещениците, заедно с книжниците и стареите и фарисеите, се присмиваха и думаха: «Други спаси, а себе си не може да спаси. Ако той е цар Израилев, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него». Надяваше се на Бога: «Нека сега го избави, ако му е угоден, понеже бе казал: „Син Божий съм“». Също го хуляха и разбойниците, распнати с него. А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А около деветия час Иисус извика с висок глас: «Или, или, лама савахтани, сиреч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Някои от стоещите там, като чуха, казваха: «Той вика Илия». И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в оцет и като я надяна на тръст, даваше му да пие. Другите пък думаха: «Чакай да видим дали ще дойде Илия да го избави». А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре до долу, и земята се потресе, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха, и много тела на починали светии възкръснаха, и като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно пазиха и Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се оплашиха и думаха: «Наистина, Божий син е бил той човек». Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисус от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майка на Якова, и Йосия, и майката на Зеведеевите синове. А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея на име Йосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса. Той отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото. А Йосиф, като взе тялото, обви го в чиста плащаница и го положи в новия си гроб, който бе изсякал в скалата. И като привали голям камък върху вратата гробни, отиде си. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казваха: «Господарю, спомнихме си, че он и измамник още приживе бе казал: „Подир три дни ще възкръсна“. Затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците му да отидат нощем да го откраднат и да кажат народу: „Възкръсна от мъртвите“. И последната измама ще бъде по-лошо от първата». Пилат им рече: «Имате стража. Идете, завърдете, както знаете». Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка. И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето, стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: «Не бойте се! Зная, че търсите разпнатия Иисуса. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. И идете скоро, то обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето, преварва ви в Галилея. Там ще го видите. На, казах ви». И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето, Иисус ги срещна и рече: «Радвайте се!» А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Тогава Иисус им казва: «Не бойте се! Идете и обадете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят». Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И тия, като се събраха с стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: «Кажете, че учениците му дойдоха нощем и го откраднаха, когато ние спяхме. А ако за това стигне слух до управителя, ние ще отложим гнева му и вас ще избавим от грижи». А те взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая мълва се носи между юдеите до днес. А 11-те ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас пети.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Матея, Свето Евангелие. Когато Исус излезе от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат сградите на храма. А Исус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците му при него насаме и рекоха: кажи ни кога ще бъде това и какъв ще е белегът за твоето пришествие и за свършека на света. А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки: аз съм Христос. И ще прелъстят мнозина. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане. Ала той не е още краят. Защото ще възстане народ против народ и царство против царство. И на места ще има глад, мор и трусове. А всичко това е начало на болки. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият. И ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. Тогава мнозина ще се съблазнят, и един други ще се предадат, и един други ще се намразят. Много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина. И понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изтине любовта. А който претърпи до край, той ще бъде спасен. И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде краят. И тъй, кога видите да стои на свето място мерзостта на запустението, за която е казано чрез пророк Даниила, който чете нека разбира, тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините, който е на покрива да не слиза да вземе нещо от къщата си, и който е на нивата да се не връща назад да вземе дрехата си, но горко на непразните и на кърмачките през ония дни. Затова молете се да се не случи бягството ви зиме или в събота, защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била от край свят до сега и няма да бъде. И ако не се скратяха ония дни, не би се спасила никоя плът, но заради избраните ще се скратят ония дни. Тогава, ако някой ви каже: ето тук е Христос или там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. Ето, казах ви отнапред. И тъй, ако ви кажат: ето в пустинята е той, не излизайте. Ето, в скришните стаи е, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески. Защото дето бъде трупът, там ще се съберат орлите. И веднага поди разкръпта на ония дни, слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески, и тогава ще се разплачат всички земни племена, и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци с сила и слава голяма. И ще изпрати ангелите си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата. От смоковницата вземете подобие. Когато клоните и станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Тъй и вие, кога видите всичко това, знаете, че е близо, при вратата. Истина ви казвам, няма да премине той род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само моят Отец. Но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески. Защото както вните пред потопа ядяха и пиеха, жениха се и се мъжеха до ония ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески. Тогава двама ще бъдат на нива, единия вземат, другия оставят. Две жени мелещи на мелница, едната взимат, а другата оставят. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. Знаете и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде син човечески. А кой е оня верен и благоразумен слуга, когато господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време храна? Блазен оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй. Истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си дойде скоро господарят ми, паначени да бие другарите си и да еде и пие с пияниците, господарят на той слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава Царството Небесно ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. 5 от тях бяха мъдри, а 5-те неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло, а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си. И понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък отговориха и казаха: да ни би някак да не стигне и нам, и вам. По-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: Господине, Господине, отвори ни. А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде син човечески. Защото той ще постъпи като човек, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си. И едному даде 5 таланта, други му 2, други му 1, всеки му според силата, и веднага отпътува. Който взе 5-те таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други 5 таланта. Същото и който взе 2-та таланта, спечели и други 2. А който взе 1-я талант, отиде да разкопа земята и скри среброто на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка. И като пристъпи они, който бе взел 5-те таланта, донесе други 5 и казва: Господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето аз печелих с тях други 5. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Дойде също и оня, който бе взел 2-та таланта и рече: Господарю, ти ми предаде 2 таланта, ето, аз спечелих с тях други 2. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Пристъпи и оня, който бе взел 1-я талант и рече: Господарю, аз те знаех, че си жесток човек, женеш дето не си сеял и събираш дето не си пръскал. И като се оплаших, отидох да скрих таланта ти в земята. Ето ти твоето. А господарят му отговори и рече: лукави и лениви рабе, ти знаеше, че жена дето не съм сеял и събирам дето не съм пръскал. Затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдах, щях да си прибера своето с лихва. Вземете прочие от него талант и го дайте на оногова, който има 10 таланта. Защото всеки му, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А негодния раб хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Като рече това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А кога дойде син човечески в славата си, и всички свети ангели с него, тогава ще седне на престола на славата си и ще се съберат пред него всички народи, и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози, и ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще каже на ония, които са от дясната му страна: «Дойдете вие, благословените на отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира. Защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте». Тогава праведниците ще му отговорят и кажат: «Господи, кога те видяхме гладен и нахранихме, или жаден и напоихме? Кога те видяхме странник и прибрахме, или гол и облякохме? Кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме?» А царят ще им отговори и каже: «Истина ви казвам, доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили». Тогава ще каже и на уния, които са от лява страна: «Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели. Защото гладен бях и не ми дадохте да ям, жаден бях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница и не ме споходихте». Тогава и те ще му отговорят и кажат: «Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не ти послужихме?» Тогава ще им отговори и каже: «Истина ви казвам, доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и мене не сте го сторили». И тия ще отидат в вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Когато Иисус свърши всички тия думи, рече на учениците си: «Знаете, че подир два дни ще бъде Пасха и Син човечески ще бъде предаден на разпятие. Тогава първосвещениците и книжниците и стареите народни се събраха в двора на първосвещеника на име Каяфа и решиха в съвета да уловят Иисуса с измама и убият. Но казваха: само не на празника, за да не стане смут у народа. А когато Иисус беше в Витания, в къщата на Симона прокажени, приближи се до него една жена, която носеше алабастрен съд с драгоценно миро и го възливаше върху главата му, когато той седеше на трапезата. Като видяха това, учениците му възнегодуваха и казваха: защо е това прахосване? Защото това миро можеше да се продаде много скъпо и парите да се раздадат на сиромаси. Но Иисус, като разбра това, рече им: защо смущавате жената? Тя извърши добро дело за мене. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога имате. Като изля това миро върху тялото ми, тя ме приготви за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за нейни спомени това, що тя извърши». Тогава един от 12-те, на име Юда Искариот, отиде при първосвещениците и рече: «Какво ще ми дадете, да ви го предам?» А те му предложиха 30 сребърника. И от тогава той търсеше сгоден случай да го предаде. А в първия ден на празник безквасници пристъпиха учениците към Иисуса и му рекоха: «Де искаш да ти приготвим да едеш Пасхата?» Той рече: «Идете в града у еди кого си и му кажете: учителят казва: времето ми наближава, у тебе ще правя Пасхата с учениците си». Учениците направиха както им заповяда Иисус и приготвиха Пасхата. А когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученика. И когато ядяха, рече: «Истина ви казвам, един от вас ще ме предаде». Те се много наскърбиха и всеки от тях почна да го пита: «Да не съм аз, Господи?» А той отговори и рече: «Който топна с мене в блюдото, той ще ме предаде. Прочее, Син човечески отива, както е писано за него, но горко на оня човек, чрез когото Син човечески ще се предаде. Добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил». А Юда, който го предаде, отговори и рече: «Да не съм аз, Рави?» Иисус му отговори: «Ти каза». И когато ядяха, Иисус взе хляба и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците си, каза: «Вземете, яще, това е моето тяло». И и като взе чашата и благодари, даде им и рече: «Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. И казвам ви, че от сега нататък няма да пия от тоя лозов плод до оня ден, когато с вас ще го пия нов в царството на Отца си». И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. Тогава Иисус им каза: «Всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е: ще поразя пастира и ще се пръснат овците на стадото, а след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея». Тогава Петър му отговори и рече: «Дори и всички да се съблазнят поради тебе, аз никога няма да се съблазня». Иисус му рече: «Истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене». Петър му казва: «Ако потрябва дори да умра с тебе, няма да се отрека от тебе». Същото рекоха и всички ученици. След това отива с тях и Иисус на едно място, наречено Гецимания, и казва на учениците: «Поседете тука, докле ида там да се помоля». И като взе със себе си Петра и двамата Зеведееви синове, почна да скърби и да тъгува. Тогава им казва и Иисус: «Душата ми е прескръбна до смърт. Останете тук и бъдете будни с мене». И като се поотдалечи, падна на лицето си, молеше се и думаше: «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша. Обаче не както аз искам, а както ти». И дохожда при учениците и ги намира да спят. И казва на Петра: «Толкова сли не можахте един час да стоите будни с мене? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна». Пак, като се отдалечи повторно, помоли се, казвайки: «Отче мой, ако не може ми отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля». А като дойде, намира ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали. И като ги остави, отдалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи. След това дохожда при учениците си и им казва: «Спете проче и почивайте. Ето, наближи часът и Син човечески се предава в ръцете на грешници. Ставайте, да вървим. Ето, приближи се оня, който ме предава». И докле той още говореше, ето, Юда, един от 12-те, дойде и с него множество народ с ножове и колове от страна на първосвещениците и стареите народни. А оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки: «Когото целуна той е, хванете го». И веднага се приближи до Иисуса и рече: «Радвай се, Рави», и го целуна. А Иисус му рече: «Друже, защо си дошъл?» Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Иисуса и го хванаха. И ето, един от ония, които бяха с Иисуса, протегна ръка, извади ножа си и като удари слугата на първосвещеника, отряза му ухото. Тогава Иисус му казва: «Върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат. Или мислиш, че не мога сега помоли своя отец и той ще ми представи повече от 12 легиона ангели? Но как ще се сбъднат писанията, че тъй трябва да бъде?» Тогава Иисус каза на народа: «Като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден седях с вас, поучавайки в храма, и ме не хванахте. Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания». Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. А ония, които хванаха Иисуса, заведоха го при Каяфа първосвещеника, дето бяха събрани книжниците и стареите. Петър пък вървеше след него отдалеч до двора на първосвещеника. И като влезе вътре, седна със слугите, за да види края. А първосвещениците и стареите и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Иисуса, за да го умъртвят, и не намираха. И макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: «Той я каза: мога да разруша Божия храм и в три дни да го съзидам». И като стана първосвещеникът, рече му: «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелство от тези против тебе?» Но Иисус мълчеше. А първосвещеникът му рече: заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Син Божий? Иисус му отговаря, ти рече, казвам ви обаче, от сега ще видите Сина човечески, седнал от дясно на силата и идеш на небесните облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и рече, той богохулствува, каква нужда имаме вече от свидетели? На, сега чухте богохулството му, как ви се струва? А те отговориха и рекоха, заслужава смърт. Тогава го заплюваха и биеха по лицето, а други му удряха плесници и думаха, проречи ни Христе, кой те удари? А Петър седеше вън на двора. И приближи се до него една слугиня и рече, и ти беше си Исуса Галилееца. Но той се отрече пред всички, като каза, не знае, що говориш. А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на уния, що бяха там. И той е беше си Исуса Назорея. А той пак се отрече с клетва, не познавам човека. Малко по-сетне се приближиха уния, които стояха там, и казаха на Петра, наистина и ти си от тях, защото и твоят говор те издава. Тогава той почна да проклина и да се кълне, не познавам човека. И веднага пропя петел. Изпомни си Петър думата, казана му от Иисуса, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене. И като излезе вън, плака горко. А когато се съмна, всички първосвещеници и старе и народни направиха съвещание против Иисуса, за да го убият. И като го вързаха, отведоха го и предадоха на управителя Понтия Пилата. Тогава Юда, който го предаде, като видя, че той е осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на първосвещениците и стареите, като каза, съгреших, че предадох невинна кръв. А те му рекоха, що ни е грижа, ти му мисли. И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха, не бива да се турят в църковния ковчег, защото са цена за кръв. И като направиха съвещание, купиха с тях гранчаревата нива, за да погребат странници. Затова и до днес тая нива се нарича кръвна нива. Тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия, който казва, и взеха 30-те сребърника, цената на оценения, когато оцениха синовете Израилеви, и дадоха ги за гранчаревата нива, както ми заповяда Господ. А Иисус се изправи пред управителя, и управителят го попита и рече, ти ли си юдейският цар? А Иисус му отговори, ти казваш. И когато го обвиняваха първосвещениците и стареите, той нищо не отговаряше. Тогава му казва Пилат, не чуваш ли за колко работи свидетелствуват против тебе? И не му отговори нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когото биха поискали. Тогава от тях имаше един прочут затворник на име Варава. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече, кого искате да ви пусна, Варава ли или Иисуса наричан Христос? Защото знаеше, че го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат, не прави нищо на този праведник, защото днес насене много пострадах за него. Но първосвещениците и стареите надумаха народа да изпроси Варава, а Иисуса да погуби. Тогава управителят ги попита, кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха, Варава. Пилат им каза, а какво да сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички, да бъде распнат. Управителят рече, да какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха, да бъде распнат. Пилат, като видя, че нищо не помага, се усилва смутнята, взе вода, та умират се пред народа и рече, невинен съм за кръвта на този праведник, вие му мислете. И целият народ отговори и рече, кръвта му нека бъде върху нас и върху чедата ни. Тогава им пусна Варава, а Иисуса бичува и го предаде на разпятие. След това войниците управители ви взеха Иисуса в преторията, събраха срещу него цялата чета войници и като го съблякоха, облякоха му багреница. изплетоха венец от тръни, наложиха му го на главата и му дадоха в дясната ръка тръст. И като заставаха пред него на колене, пресмиваха му се и думаха: «Радвай се, царю юдейски!» И след като го заплюха, взеха тръста и го биеха по главата. И след като му се напресмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха на разпятие. А като излизаха, срещнаха един киринеец на име Симон. Него накараха да носи кръста му. И като стигнаха на мястото, наричано Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие оцет, смесен с жлъчка. Но той вкуси и не иска да пие. А след като го распнаха, разделиха дрехите му, хвърляйки жребие. За да се изпълни реченото от пророка: «Разделиха дрехите ми помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребие». И седяха да го пазиха там. И туриха над главата му надпис, който показваше вината му: «Този е Исус, царят юдейски». Тогава бидоха распнати с него двама разбойници, единият от дясно, а другият от ляво. А минувачите го хуляха, като клатеха глава, и думаха: «Ти, който разрушаваш храма и в три дни го съзиждаш, спаси себе си, ако си син Божий, слез от кръста». Също и първосвещениците, заедно с книжниците и стареите и фарисеите, се присмиваха и думаха: «Други спаси, а себе си не може да спаси. Ако той е цар Израилев, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него». Надяваше се на Бога: «Нека сега го избави, ако му е угоден, понеже бе казал: „Син Божий съм“». Също го хуляха и разбойниците, распнати с него. А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А около деветия час Иисус извика с висок глас: «Или, или, лама савахтани, сиреч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Някои от стоещите там, като чуха, казваха: «Той вика Илия». И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в оцет и като я надяна на тръст, даваше му да пие. Другите пък думаха: «Чакай да видим дали ще дойде Илия да го избави». А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре до долу, и земята се потресе, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха, и много тела на починали светии възкръснаха. И като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и уния, които с него заедно пазиха и Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се оплашиха и думаха: «Наистина Божий син е бил той човек». Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисус от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майка на Якова, и Йосия, и майката на Зеведеевите синове. А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея на име Йосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса. Той отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото. А Йосиф, като взе тялото, обви го в чиста плащаница и го положи в новия си гроб, който бе изсякал в скалата. И като привали голям камък върху вратата гробни, отиде си. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казваха: «Господарю, спомнихме си, че он и измамник още приживе бе казал: „Подир три дни ще възкръсна“. Затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците му да отидат нощем да го откраднат и да кажат народу: „Възкръсна от мъртвите“. И последната измама ще бъде по-лошо от първата». Пилат им рече: «Имате стража, идете завърдете както знаете». Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка. И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето, стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камък от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: «Не бойте се! Зная, че търсите разпнатия Иисуса. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. И идете скоро, та убедете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето, преварва ви в Галилея. Там ще го видите. На, казах ви». И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето, Иисус ги срещна и рече: «Радвайте се!» А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Тогава Иисус им казва: «Не бойте се! Идете и обадете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят». Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И тия, като се събраха с стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: «Кажете, че учениците му дойдоха нощем и го откраднаха, когато ние спяхме. А ако за това стигне слух до управителя, ние ще отложим гнева му и вас ще избавим от грижи». А те взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая мълва се носи между юдеите до днес. А 11-те ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!